راکر. داستانو میگه سای سکای. گوش بدن خرافه پرستاتون رو، باید کنار بیاین با ما، اینه تنها راه.

چین لسبیان امیر کبیر ایران همام فین از لسبیان ایرانی هستم باره فهمن لس زندگیش لجنزاره چه سرایی که به دار سنت آویخ چه خونایی که واسه کشف گل ریخ میگی لسبیان تو ایران نه